0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
1: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: lytter til Radio Nord, og her får du en af de bedste med Shakira.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting. No fighting.